0: чуе супер, до останнє, як се спускаме.
1: Но се вкренца в Радио СК.
2: Чекам на ваше злецення на SK.pl.
3: Кохам Кабіла Досена.
4: Я теж ще приłączam. Перший,
3: другий.
4: A jak Nosel zadzwoni, to jego ofiara ma...
5: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz, dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna, łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być